дастовардҳои олимони мусулмон дар ҷодаҳои гуногуни илму дониш, ҳунармандию саноат, ба рушди шаҳрсозӣ, санъати ҳарбӣ, баҳранавардӣ, муносибатҳои байналмилалию иҷтимоӣ мусоидат намуданд. Мусулмонон ифтихор доштанд, ки мероси тамаддунҳои гузаштаро нигоҳ дошта, ҳамзамон ба равнақи минбаъдаи фалсафа, табиатшиносӣ ва илмҳои дақиқ асос гузоштаанд. Хусусияти фарқкунандаи ҳокимони мусулмон аз забткорони дигар маҳз дар муносибати эҳтиромона ба фарҳанги халқҳои дигар зоҳир меёбад. Тамаддуни исломие, ки шакл мегирифт аз дигар тамаддунҳои маълум фарқ намуда, бисёр пуриқтидор ва бемисл буд. Дар баробари хусусиятҳои арабӣ доштан, ин тамаддун ҳамчунин бо воридгардидани ҷузъиётҳои халқҳои дигар бунёд меёфт ва аз ҷониби мардуми ғайри араб сохта мешуд. Сарфи назар аз он ки забони ягонаи адабии олами ислом забони арабӣ ба ҳисоб мерафт, олимону мутафаккирони форс нажоду тоҷикзабон қисми асосии пояи давлатдории мусулмононро ташкил менамуданд. Дар ин бора маърихи дигари шинохтаи рус Балшаков низ чунин иброти ақида менамояд: агар мо ба арабӣ ҳисобидани фарҳанги мусулмонони кишварҳои то асри 11 арабӣ шуда розӣ шавем, ҳам масъалаи марзбандии он бо фарҳанги дар айни замон эронӣ ва тоҷикию осиёи миёнагӣ боқӣ мемонад. Забон, ки дар ин ҳолат меъёри асосӣ буд, кӯмак карда наметавонад, зеро забони арабӣ барои тамоми халқҳои мусулмон шуда забони илм ва дин буд. Бинобар ин, навиштаҳои олимони эрониу осиёи миёнагӣ, ки бо забони арабӣ таълиф гардида буданд, дастовардҳои бегуфтугӯи ин халқҳо буда, дар айни замон ба фарҳанги араб низ тааллуқ доранд. Дар бораи аҳамияти бузурги илму фалсафаи мусулмонон дар рушди илму маърифат дар Аврупо изҳори ақида намуда, мутафаккири фарансавӣ Рене Генон низ менависад, ки сухан дар инҷо дар бораи таъсири тамоми тамаддуни исломӣ меравад, на ин ки дар боби шохаи арабии ислом, ҳарчанд ин нукта хеле зиёд ва беасос таъкид карда мешавад. Гиромидошти илму маърифат ва дар ин замина гирдоварии асарҳои олимони намоёни давраҳои гуногун дар дарбори аббосиён ҳанӯз дар давраи ҳукмронии халифа Алмансур оғоз ёфта, аз ҷониби Ҳорун ар-Рашид низ идома дода шуд. Соли 813 писари Ҳорун ар-Рашид Абдуллоҳи Маъмун ба сари қудрат омад ва уламоеро, ки ҳанӯз дар давраи амири Хуросон буданаш дар гирди худ ҷамъ оварда буд, ба Бағдод овард. Халифа Алмаъмун ҷонибдори ҷараёни Муътазила буд. Муътазилиҳо, ки пайравони озодии андешаву амал дар ислом буданд, дар пешрафти хилофати исломӣ нақши хеле бузургро гузоштаанд. Маҳз дар давраи ҳукмронии Алмаъмун, ки ба илму фанноварӣ шавқи беандоза дошт, маърифату фарҳанги кишварҳои мусулмон бо суръати тамом тараққӣ ёфт, пойдевори асосии рушду номуи тамоми соҳаҳои ҳаёти асрҳои минбаъда гузошта шуд. Бо ташаббуси ӯ дар Бағдод Байтулҳикма, ки дар илми таърихшиносии имрӯза онро Академияи Маъмун низ меноманд, таъсис дода шуд. Ба ин маркази хилофат олимону мутафаккирон аз гӯшаву канори гуногуни хилофат, хусусан аз Эрону Хуросон, Мовароуннаҳр ва дигар ҷойҳо даъват гардиданд, ки дар якҷоягӣ қишри муҳими ҷомеаи илмии хилофатро ташкил медоданд. Дар ин бора олими фарансавӣ Жан Пол Ру чунин ибрози андеша мекунад: ба Байтулҳикма бо даъвати подшоҳу вазирони ӯ ва ҳомиёни бонуфуз мардумони аслу насабашон гуногун ба кор меомаданд, ки дар байни онҳо нисбат ба дигарон шумораи олимону мутафаккирони Эрон ва хусусан аҳли Хуросон, Суғд, Марв ва Нишопур хеле бартарӣ доштанд. Дар байни онҳо ситорашиноси фарғонӣ Абу Машар, ки китобҳои ӯ дар Олмон то асри 16 маъруф буданд, Алфарғонӣ, ки ӯро Данте дар навиштаҳояш номбар кардааст, риёзидони бузург Алхоразмӣ, Алфороби,
و دیگران را نامبر کردن ممکن است. اکثر دستاوردهای علمی از میانگی مسلمانان در بخش علم های دقیق محصول کار دانشمندان بیت الحکمه بودند. با آموزش علم ها، تحقیقات و نوآوری ها دقت بسیار جدی ظاهر کرده می شد. و یکی از دلایل های چنین مناسبت المعمون و عالمان بیت الحکمه به علم و فن این دستاوردهای بزرگ آنها در علم های دقیق بود. عالمان مسلمان با تحقیقات های علمی جستجوی نوآوری ها با چنان شوق و رغبت داده شدند که حتی اروپا در دوره رنسانس نمی توانست با آنها در این مسئله رقابت کند. در یک مدت کوتاه بهترین متن های یونانی ترجمه کرده شدند. در شهر بغداد مرکز خلافت اسلامی مکتب ترجمان ها گشاده شد که برای خراجات آن از خزینه خلافت به مقدار 15,000 دینار جدا کرده شد، حالانکه این مبلغ خیلی کلان است و به مبلغ یک دینار یک چاروا خریدن ممکن بود. در این مرکز علم 6,000 طالب علمان رایگان معلومات می گرفتند. در خلافت کتابخانه های زیاد تأسیس داده شدند که از آنها هر یک فرد می توانست استفاده نماید و این مؤسسه ها اثرها از جانب نفران صاحب دولت و صاحب کار و صاحب قدرت همه جانبه دستگیری کرده می شدند. بعضی آنها از قبیل خلیفه المأمون در درس های عمومی استادان پیشبری دارالفنون بغداد شرکت می کردند. از بین بردن محدودیت ها، مناسبت احترامانه به عالمان، دسترسی وسیع به دانش ها، همه این برای انکشاف با سرعت ذهنی جمعیت در خلافت مساعدت می نمود. منبع‌های عصر میانگی آوردند که خلیفه مأمون سخاوتمندانه به ترجمان ها همچون پاداش زحمت برابر وزن کتاب طلا هدیه می کرد. در خلافت اسلامی محبت بی‌اندازه صمیمی به کتاب و کتابداری همچون خصوصیت اساسی فرهنگ مسلمانان به حساب می رفت. صرف نظر از آن که نوشت کتاب ها دستی صورت می گرفت، شماره نهایت بزرگ کتاب ها نوشته شدند که حتی آن قسم خردی دردانه های دستنویس پیشین که از همه گردش های تاریخ گذشته تا ما آمده رسیدند صدها هزار جلد را تشکیل می دهند. در مرکز های علمی و معرفتی خلافت کتابخانه ها نه تنها برای نگاهداری و مطالعه کتاب ها خدمت می کردند، بلکه آنها همچون مکانی برگزاری مجلس و مکالمه ها به حساب می رفتند. در کتابخانه ها اثرهای عالمان رونویس کرده می شدند. شماره زیادی متفکران نمایان اثرها می نویستند. علم و دانش دستاورد جامعه به حساب می رفت و هر یک خواهشمند امکانیت داشت از خدمت کتابخانه ها بهره بردارد و به زحمت های پرارزش و نادر دسترسی داشته باشد. در نزد بیت الحکمه کتابخانه بزرگ با نام خزینه الحکمه عمل میکرد که در آن همه کتاب های عالمان جهان آن روزه محفوظ بودند. عالمان تنها به ترجمه اثرهای متفکران قدیم قانع نگردیده، به آموزش و تحلیل این اثرها، تحقیق معلومات های به دست آمده، انکار یا قبول آنها، جستن و به دست آوردن دانش های نو مشغول بودند. درباره غناوت ادبیات مسلمانان در ساحه‌های گوناگون علم کتاب فهرست وراق ابن ندیم شهادت می‌دهد. این اثر در نیمه دوم عصر ده مرتب شده، در آن معلومات درباره همه آن آثار علمی و ادبی به زبان عربی نوشته شده، از جمله آید به ترجمه اثرها از زبانهای فارسی، یونانی، هندی و غیره و مؤلفان آنها معلومات جمع آورده شده است. فهرستی در آلمان نشر شده، منبع اساسی معلومات درباره علم و ادبیات چهار عصر اول تمدن اسلامی به حساب می رود. دقت عالمان مسلمان را در نوبت اول اثرهای طبیبان و ستاره شناسان یونان قدیم جلب نموده بودند که آثار آنها در آن زمان فراموش گردیده، قسم زیادی دستنویس های آنها نیز یک جایه با مؤلفانشان دفن کرده شده بودند.
Лекин дар асарҳои аз тарафи мусулмонон аллакай тарҷума гардида, ин китобҳо сабт шуда буданд ва аҳли илми он давра барои пайдо кардани чунин китобҳои қадима корҳои зиёде анҷом доданд. Мусулмонон китобҳои мутафаккирони қадимро ба

шиносоӣ бо асарҳои файлосуфони юнонӣ қадим таконе гардид барои рушди тафаккури фалсафӣ дар ҷаҳони ислом. аввалин рисолаҳои аслии фалсафӣ ба забони арабӣ ба яъқуб ибни исҳоқ алкиндӣ тааллуқ доранд. абу юсуф яъқуб ибни исҳоқ алкиндӣ асосгузори фалсафаи араб ба ҳисоб меравад. ӯ дорои ақлу заковати баланд буда, ҳамаи соҳаҳои илму дониши замони худро аз қабили метафизика, мантиқ, этика, риёзиёт, ситорашиносӣ, тиб, метеорология, назарияи мусиқӣ, оптика ва ғайра ба андозаи муайян мавриди таҳлилу омӯзиши худ қарор додааст. махсусан нақши ӯ дар рушди афкори фалсафии кишварҳои мусулмонӣ хеле баланд арзшгузорӣ карда мешавад. алкиндӣ оид ба асарҳои арасту, батлимус, уқлидус ва дигар мутафаккирони қадим корҳои муайян ба анҷом расонида, нисбат ба категория аналитикаи дуюм ми арасту, алмаҷасти батлимус ва аносури уқлидус тақриз навиштааст. алкиндӣ кӯшиш менамуд ки ҳалли масъалаҳои зиёдро, ки олимони юнони қадим мавриди омӯзиш қарор дода буданд, дарёфт намояд. ӯ худ, ки донандаи забонҳои юнонию сурёнӣ буд, бо асарҳои файлосуфони қадим бо забони худи онҳо, яъне аз манбаи аввал шинос шуда, онҳоро таҳлил менамояд. ӯ саъй менамояд ки таълимоти байни худ мухолифи юнониро ба ҳам наздик кунад ва дар ин ҷода як самти наверо, ки дар он бояд тамоми афкори фалсафаи мусулмонон инкишоф меёд, роҳандозӣ кунад. муросои фалсафаи юнони қадим бо ақоиди динии мусулмонон низ маҳсули дасти алкиндӣ мебошад. алкиндӣ на танҳо дар пешрафти фалсафа дар кишварҳои шарқи наздик саҳм гузоштааст, балки навиштаҳои ӯ ба забони лотинӣ дар он давра дар аврупо шӯҳрати калон доштанд. рисолаҳои ӯ, ки мутафаккирони зиёди он давра, аз ҷумла олимони маъруфи ғарб, файлосуфи англис роҷер бекон ва олими итолиёӣ кардан онҳоро меомӯхтанду сармашқи кори худ қарор дода буданд, аз тарафи олими маъруфи асрҳои 10-11 ҳерберт тарҷума гардиданд. муҳаққиқони ғарб алкиндиро аз ҷумлаи 12 мутафаккири барҷастатарини ҷаҳон номиданд. олимони он давра ба омӯзиши илмҳои табиӣ мароқи зиёд зоҳир намуда, чӣ дар илмҳои динӣ ва чӣ дар илмҳои табиию дунявӣ хеле пешрафта буданд. масалан, олим ва мутафаккири машҳури он давра фахруддини розӣ дар тафсирулкабири худ зуҳуроти зиёди илмиро оид ба коинот ҷамъоварӣ намудааст. фахруддини розӣ намояндаи машҳури мактаби фалсафии калом буда, дар рушди илми фалсафа саҳми босазо гузоштааст. ӯ ақидаҳои фалсафию илмии худро дар навиштаҳояш мабоҳисул машриқия, рисолатул камолия фил ҳақиқатул илоҳия, маталибул олия, асосу тақдис, асрору танзил, китобул арбаин фи усули дин, бароҳин дар илми калом, мафотиҳул ғайб, ҷомиул улум ва ғайра иброз намудааст. мутафаккир робитаи сабабии байни воҷибулвуҷуд ва имконулвуҷудро рад намуда исбот мекард, ки олам ба амри зарурат пайдо нашудааст, балки онро худо мувофиқи иродаву ихтиёри худ офаридааст. бинобар ин, ҳаракат ва замону макон низ на абадӣ вуҷуд доштаанд, балки офарида шудаанд. ӯ яке аз он файлосуфҳои камшумори мусулмоне буд, ки мавҷудияти коиноти дигарро ба ғайр аз олами мо эътироф мекард. дар китоби худ «Мафотиҳул ғайб» файлосуф чунин қайд намудааст: муайян карда шуд, ки берун аз ин олам фазои беканор мавҷуд аст. ҳамчунин муқаррар карда шудааст, ки қувваи худои бузург аз қувваи тамоми махлуқоти мавҷуда хеле зиёд аст. аз ин сабаб ӯ қодир аст
هزارها هزار کائنات را بیرون از این کائنات آفرد و هر یکی از این کائنات نسبت به کائنات ما بزرگ و عظیمند و هر آن چیزی که عالم ما دارد آسمانها، زمین، آفتاب و ماهتاب آنها هم دارند. چنین نوشته است متفکر بزرگ فخرالدین رازی. نقطه نظر طرفداران موجودیت عالم و کائنات دیگر مضمون برآمدن از حدود سیستم گیوتنتری عالم را داشت، زیرا در این صورت زمین با وجود مرکز عالم ما باقی ماندنش موقعی برای آن در کائنات جدا شده را محروم می گشت. در زمان امروزه چنین تصورات وجود دارد که ما در میگا گالاکتیکای بسیار شونده زندگی میکنیم که در آن مقدار بیشمار گالاکتیکاها موجود است که در نوبت خود هر کدام آنها از ده‌ها و صدها میلیارد ستاره، آفتابها عبارتند. موافق بعضی معلومات هایی که علم امروزه دارد از احتمال دور نیست که متا گالاکتیکای ما میتواند یکی از کائنات های خرد سرشمار گردد. پروفسور استرافیزیکای دانشگاه کمبریج مارتین ریس با عباره های علمی واژه مولتیورسی را وارد نمود که معنای شماره زیادی عالم های احتمالی را دارد. در دایره این فرضیه چنین می حسابند که شماره کائنات ها نهایت بزرگ است، ولی آنها را مشاهده کردن برای ما امکان ناپذیر است. کارمند سابق انستیتوت فیزیکای اکادمی علوم جماهیر شوروی، پروفسور فیزیکای دانشگاه استنفورد اندری لیندنیس بر این عقیده بود: می توان ظرفی با آب پر کرده شده را در تمامی حالت های امکان پذیر اگریگاتی تصور کنیم. در آن طبقه های مایع، یخپاره ها و حباب های بوغ موجودند و آنها را می توانیم به کائنات های موازی شباهت دهیم، می نویسد لینده. اما استرانوم مارتین ریس بر آن عقیده است که در مغازه کلان لباس ها لباسی برای خود موافق پیدا نمودن ممکن است. مانند این در بین شماره بزرگ کائنات ها که در هر یکی آنها مجموع این مشخصات معین کیهانشناسی عملی می شود، می تواند یک تای آن پیدا شود که در آن شرایطی برای حیات مطابق وجود داشته باشد. ما محض در چنین کائنات قرار داریم. یعنی گفتن ممکن است که فرضیه هایی که امروز عالمان پیشبر علم جهانی در چنین شرایط فراوان و پیشرفته علم و تکنیک بررسی می کنند، هنوز در عصر 12 از جانب عالمان مسلمان خصوصا فخرالدین رازی علکه مطرح شده بود. فخرالدین رازی مخالف عقاید ضد فلسفی محمد غزالی برآمد کرد نمود. کوشش های فخرالدین رازی آید به نزدیک نمودن کلام و فلسفه به مخالفت فعال فقیهان دیگر اسلام دچار گردیدند و بنابر این او را حتی آزاد فکر می حسابیدند. سهم بزرگ ابو نصر محمد فارابی و ابو علی ابن سینا را در رشد تفکر فلسفی در عالم اسلام مخصوص قید نمودن ضرور است. آنها میراث متفکران قدیم را آموخته کنسپسی فلسفی تازه را تهیه نمودند. ابو نصر فارابی یکی از معروفترین متفکران عصرهای میانه به حساب می رود. عصرهای مشهور فلسفی فارابی احصاء العلوم، فصوص الحکم، الجمع بین رأی الحکیمین، السیاست المدنیه و غیره در تشکل افکار فلسفی عصرهای من بعد تأثیر بزرگ رسانیدند. فارابی اولین متفکر است که در عالم اسلام دائره المعارف به نام احصاء العلوم نوشته است. شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا عالم بزرگ و برجسته ترین فیلسوف تاجیک است که در طب، فلسفه و حکمت علمهای دقیق تألیفات زیاد میراث گذاشته است. مهمترین اثرهای فلسفی او کتاب شفا، کتاب نجات، اشارات و تنبیهات و دانشنامه می باشد. نظریه فلسفی ابو علی ابن سینا که در اثر او کتاب شفا درج گردیده است، اساس ایجادیات
ترجمان و فیلسوف مشهور اسپانی دومینیگو گونسالیس را تشکیل نمودند. محتوای اساسی اثرهای سینا را مسئله های فلسفی، تناسب خدا و طبیعت، شکلهای هستی، صورت و ماده، نفس و تن، سببیت، معرفت عالم مادی و تحقیق مسائل گوناگون منطق تشکیل می‌دهد.

идома дорад, дӯстони азиз. Воқеан ин ду адиби бузургу тавону ва пурмаҳсул аз худ мероси гаронбаҳое ба мо боқӣ монданд, яке Лоиқ Шералӣ ва дигаре Мумин Қаноат. Махсусан Лоиқ Шералӣ бисёр ҳам шеърҳову албатта модарномаи Лоиқ барои модарони азизи мо имрӯз ҳамчун як тӯҳфаи бисёрам гаронарзиш аст, ки ҳар нафаре метавонад барои модари худ албатта порчае аз модарномаи Лоиқро ҳамчун як тӯҳфаи арзиши воло дошта бо садои шевоу зебояшон замзама кунанд. албатта аниқтараш мазарат қироат кунанд, то модарони азизи мо бо суханҳои зебову суханҳои дилнишинатон шоду мамнун бигарданд. ва як шери маъмулие, ки албатта як ду байти аниқтараш Лоиқ Шералӣ доранд, бисёр ҳам зебо аст, мегӯяд: «Аё модар, ба қурбони ту мирам, чу муҳри меҳри паймони ту мирам. Ҷаҳон пурмакру дастон аст, бигзор, که من در روی دستان تو میرم». مادران عزیز، همیشه سلامت و سروران باشید. نفری هستن اینجا، ما انتظار رو میگذاریم، شاید آخرین نفر در برنامه ساعت فرح متاسفانه. و یک نفر دیگر اینجا زنگ میزنند، اشاره میکنند کارگردان برنامه ما قبول میکنیم. الو. بله. درود به شما، خسته نباشید شنونده ارجمند، ولی خواهش مندم یک مرتبه در یک بخش اشتراک کنید. یک نفر دیگر هستن. الو. بله. الو. متاسفانه شنونده ارجمند، اینجا با شما خیر و خوش میکنیم. با یک ترانه درخواستی دیگر بود از عمر تیمور، یک تن از شنونده عزیز ما خواهش کرده بودند اینجا پخش میکنند و وقتم محدود است. همیشه با برنامه های رادیوی تاجیکستان بمانید. با شما بودیم. مسئول برنامه من کامرانی عبدولی، کارگردان برنامه ما روشنی اسدالله. همیشه سلامت و پیروز بمانید. خیر.

0: полковник Джонсон сару либоси дарвиши пӯштааст, зуд дар омада меояд.
1: Ҷаноби полковник?
2: Маро мунтазир набудед магар?
1: Баръакс, аз он ки шуморо дар ин ҷо дар кофрун мебинам, худро биноҳоят хушбахт мешуморам.
2: Мусоҳилакории шумо маро маҷбур кард ки ин роҳи пур азобу дуру дарозро бо ин либоси ҷанда тай кунаму чанги биҳисобу осиёро фурӯ диҳам. Чӣ илоҷ? Як рӯз дипломат, рӯзи дигар дарвиш. Ҳамин тавр аз роҳи зиндагии мо.
1: Рост гуфтед. Зиндагӣ ҳаминро тақозо мекунад. Вагар на ман, тамомкунандаи академияи штаби генералии Германия, вазири ҳарбӣ ва сарлашкари собиқ Туркияи бузург, ниҳоят домоди халифа, омада-омада ба саҳнаи ҳарбии Туркистони хароби зор муҳтоҷ мешудам.
2: Ганҷ бейранҷ намеояд, пошо. Туркистон ояндаи калон дорад. Туркистон якумин санги қасри империяи мусулмонон аст. Туркистон ин дарвозаест ки ба воситаи он коммунизм метавонад ба шарқ мо паҳн гардад. Барои мо зарур аст ки ин дарвозаро сахт бандимо калидашро дар чуқуриҳои замин гӯр кунем.
1: Бинобар ин ҳам қарор додам ки нияти муқаддаси худро аз фатҳи туркистон сар кунам.
2: Нияти хуб, вале ният дар ниятияш ҳеҷ аст. Онро ба амал гузарондан лозим. Ба амал! Ҷаноб Лорес аз шумо чандон розӣ нестанд.
1: Аҷабо, барои чӣ?
2: Он кас ба ахборотҳои шумо такья карда ба мухбири журнали Шарқ Нав баёнотномае додам ки шумо имрӯз паго Бухоро, Хива ва Туркистонро фатҳ мекунед.
1: Албатта фатҳ мекунам.
2: Ай, кай! Рӯзҳо моҳҳо мегузаранду ба ғайр аз ахбороддиҳӣ ҳеҷ гуна пешравӣ нест.
1: Сарбу сарб ҳазору як хел нағма дорад, сер. Ман хостам ки бошунро муосира карда гарнизонро бо гуруснагӣ вохӯрам.
2: Агар бойсун бар ин бо як шаҳри хурд панҷ моҳ боз овора шавед, пас кай ба Бухоро мераведу кай онро ишғол менамоед?
1: Фаромӯш накунед ки бойсун калиди Бухорост. Ба ҷанобашо маълум буд ки ман дар ин ҷо бекор нанишастам. Пеш аз ҳама ба кори ҳарб омӯхтани ин мардуми гӯсфанд монанд шарт ва зарур буд ки ин вақти зиёдеро гирифт. ба ғайр аз ин плани умумии ҳуҷумро кор карда баромадам. Мувофиқ ин план тамоми қувваҳо ба по мехизанд. Абдуқаҳор аз Бухоро, Дониёрбек бо Хӯромбек якшуда аз шаҳри сабз, Баҳром ва Ҳамроҳ аз Самарқанд, Шермат Муҳаммад Амин аз Фарғона, Холбута аз Уротепа, Алқисса ҳама Қурбошо аз рӯи як плани муайяну дар вақти ман муқаррар карда шуда ба ҳуҷуми қатъӣ мегузаранд. ман худам бошам бойсунро тормор карда Бухороро забт мекунам, аз он ҷо ба Туркистон мегузарам.
2: пас штоб кунед, вагар на мумкин аст ҳама ба бод раванд. мумкин аст лашкарҳои шумо ба ҳар сӯ пароканда шаванд.
1: наход толе ин дафъа маро фреб медиҳад.
2: агар фурсатро аз даст диҳед, ин аз эҳтимол дур нест.
1: хуш гӯед, гӯед чӣ рӯй додааст?
2: гап дар ин ки ба корҳои Бухоро худи Ленин машғул.
1: худи Ленин?
2: хотирҷам бошед. ҳамин ки аз муроҷиати Бухоро ва қарори Москва хабардор шудем, чорабиниҳои дар корро дидем. ба воситаи шуғнон дарвоз ба ёрдами шумо яроқ ва қувваҳои нав фиристода шуданд ки имрӯз паго омада мерасанд.
1: дар он вақт иншоалло рӯзҳои наздик ба Бухоро мешавам.
2: эй, кош ки гуфтаатон зудтар муяссар мешуд.
3: аз тараф игитҳои мо касе даст гирифта шуд ки аз Бухоро будааст.
1: аз Бухоро?
3: бале.
1: Go میدراید.
2: این که باشد.
4: سلام و احترام های بی پایان به جناب انور پاشا.
1: رافیف چقب چقبر
4: وضعیت ما در بخارا نهایت بد است.
1: بد است؟
4: اگر هلاکت آور گویم هم خطا نکردگی میشه.
1: هلاکت آور؟
4: اینن همین تا
2: دیدید این هنوز اولی کار.
1: زود و کوتاه بیان کنید.
4: آنجا که دو نفرن سیمی خلال میرسن.
2: نه راست، مگر فراموش کردید که در بخارا در کابینت خودتان شناس شده بودیم.
4: پالکوونیک جانسون، این چه خوب که اینجا بودید. خالص بودن نیت را تماشا کنید که در وقتی بسیار مهم یک دیگر را دیده ماندید.
2: دوام کنید.
1: زود باشید خودش شگب.
4: گپ همین که به بخارا باز پارش مخصوص خودی هرشنه کیتسی آمد.
1: هرشنه کیتسی؟
2: سرگو؟
4: بله، سرگو هرشنه کیتسی. در بخارا تازه کنی صفی پرتیه و نظارت ها سرشوش.
1: چه گفتنی میشوید؟
4: من با یاری دوستان گریختم.
1: این ترسان چکیست؟
4: من ترسان چک نیستم. لیکن آخر دورندیشی کردم، وگر نه باعث فاش دنی آنها میگشتم. شتاب لازم شتاب. پالکای سواره پانزدهم و شانزدهم بیدانشیان براه در آمدن.
1: این اشرا منتظر نبودم.
4: بودیانشیان حاضر نیستند.
1: انور هم از این لیست. علی مردان
4: موافق شنیدم. بابایسون احتمال خودی ارژنیکیت جاید.
1: بابایسون؟
4: بله بابایسون.
1: یا الله، کاش که زنده به دستم می افتاد. علی مردان، زود تمام قرباشها را جمع کن. من با آنها گپی مهم دارم. بای ابراهیم و دولتمند مکتوب فرستاد که سود با لشکرهایشان اینجا بیایند.
0: باز گارنیزون بایسون وضعیت بیش از پیش تهدید آور شده است. رزویدکچی یارمت در مکتوبش خبر داده است که انور پاشا امشب با تمام قواهایش به هجوم کلان تیاری میبیند. در صحنه شمشورینی به هیجان آمده مکتوب در دست پیدا می شود. لوبوف سرگیونا در آمده می آید.
5: وانیا، از چه سبب پریشان خاطری؟
6: هیچ گپ نی، همین طور.
5: چرا از من پنهان می کنی؟
6: لوبا، به من گوی کی از یراداران چقدرشان قوه یراقبرداری دارند؟
5: یگون تام آخر از چه هم سیحت شوند؟ دارو نیست، خوراک باشد به خودت معلوم. راستی گپ وانیا، احوال روحی هم تا رفت بد شده استاد است. خود همین شب پنج نفر مردند.
6: میدانی در آن صورت بلکه یراداران را به یگان جای پنهان کردن بهتر است. چی گفتی؟
5: چی گفتی؟ تو را نمی فهمم. هیچ وقت چنین فکر بسرد نمی آمد. چی؟ مگر دلت را بای دادی؟ وانیا، با تو چی شد؟
6: منه خان. فهمیدی؟
5: وانیا، از تو پنهان نمی کنم، راستش را می گویم. اکثر شبها مرا خیال های بد وهم عذاب می دهند. بلکه تو موافق فرمان بخارا بایسر را خالی نکرده خطا کردی. بلکه این همه قربان ها بیهوده اندو، تو به این گناه کاری وانه.
6: لوبا، من برای هر یک رفتاری عملی خودم аз ҷавоб додан наметарсам. вақте ки фармонро гирифтем, то ба роҳ баромадани шариф тамоми шаб бо вай гуфтугӯ карда баромадем. фармон